0: はい、じゃあ、トイさん、トイナーズから、チェシスフェイザーを。
1: はい、そうですね。
0: I have a team that's Charles Adam, Adenora, Russell Michael Calzone, Little Thomas Calzone. 2L, 9-15, 1961.